Tumbi, za toma dina, mei za jure. Dini tumbi, za mabu na, gamba bandi jure. Di gamba bana, jumbu la pingin, doze tuba da. Gamba jamba da, gamba nawa sola yang pingi yuan. Tama dina, zola di jure kiki yuan. Gongyo zong, rinne yoko guja, rinke koyun, punzo kyujun ni. Gongyo nyanzui la ki la kya zui na, juja tanki, ranju gan damba kya ta re. Damba la rizun da, kato na dun du gezo yuan. Nganzui dari, zongji rinbin rindu ju ni. Zongqiu ka dang ngui mo rinne junzi ji tini, nyanyo lini xiong la, gongqiu tomo ma yinbi rinne go go ni ngun to zong kike yue. Rindu de ne, zongka wa la rinne piri ja zamba tabu ki xiong wa ma zi, kandu namo ponzo zo bi mori rinne ja qin yuan xio go ni ngun to ba dang, so jun ja la ki la sui kyu za do xie yin, kandu pita gongpi la rinne da ji ja tun qin ja yu ba zi.

Ya penda ga chebla to sonda ya le marbo tenju ton ya da ya ta me ma to tu na shi la ya ta lu ye pur ye da ya da ya ka si mi zo se ya ya da ya lu ko mi zo se ya ya da ya la or di pe mi lo se

Yang ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya